0: Vakasu. Mbeni pandinga usi tongana moguna batati berbirati nango isu a ancien combattant su aga ala ke fade na tereti bagbati gendarmerie tereti gendarmerie na peloton e kete na pokoni le fait que ala ke nduru na kanti gendarmerie mbeto a sara administrateur colonio si ala ga wunda nala atena ba za si ala london dosu ala kiri nduru na ndosu si la para aketida na nduru na aerodrome ti berbirati si ala kirika si ndosu ala dutida aerdia ne quartier 15 ans ake a ancien combattant so la sara ngoti ala we e ala dutiti ala ka makunji ti ala akengagi turugu so si ake bembendu na ndosu ala me azoni mitikiri mitene ala wu mingiape me ala ke gi nde
1: singila mingi za vyeme mbili utaka pati kwa singa mba itibe Afrika ti nga swake lutige inale ke tingia nde hegi kikiriki na okongunga so ti ba mbangati nsi ya unsi ya kombatan so ala yela nditene abumbinga na asi wili pepe